Eftever, deš šo veršas, rava zimi, šumenovo deklaracija, kana sa pobote de la pe pucipe, pa čala mi bervali pe Evropa, savo putarte lela kana lafikoter o Roma. Džikaj evropake institucije sig reagoji nena kana sitonu škavde demokratikane institucije EU lavdera štrenge, pozicije deš duj milionja romengijani Evropa, ini dur a čolano margine e politikake priorite tengo. Ano teksti kaldo kotar dive Evropako, vakardu kaj o romano dujtolum jakoma rebasine viktime genocideske, kaj lele kotorano antifašistikano mareba, numa kaj palo mareba na lele nisavi reparacija, a na vibe ni inaribe olenge manginesko. Bersenza o mudaripe romengo sinetiknjardo jase si kavdo sar tradipe e asocialne grupengo, seve on našle inije politikake inije juridikake konsekvencenda vaš anavibe genocidesko. Autorije tekstesko Mensur Haliti, telo prezidento e organizacijako Roma vaš demokratija, Motavela kotar diskriminacija prekalo Roma, savi ini avdive lungere lape, prekal segregacija, ano edukui be izolacija e romane beši paske tanengo, bije ka jeg paši peva šarakhibe, taj barjeri pe e antiromane narativengo, ano politikake tana. Sarmisal, motavela kaj segregacija e romane čavengija ni Hungarija, pozicije romane na Šutnengija ni Ukrajina, nume i nije rakibaske napija prekale romane bešipaske tana, ani Slovenija. Ano alo saribe ani Rumunija, Hungarija taj Bulgarija, romane alo sardutnesi nolen semno influenza pedo rezultatija taj dende dumo e pro evropake opcijenge opipe agor edahne srigako. Inikaj Evropake unija no palune berša dengja milijarde evra vaš programja ani inkluzije romengi, autori vakarela kaj problemija na permisale, suske o politika no bud situacije, lokarene ekonstitucije,